0: dijeta.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
1: 101.8 103 105.9
3: Moj Radio

0: stari oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: 101.8 103 105.9.
0: Uz vas, Radio Zadar.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Volimo Radio Zadar.

0: Svit nek stane, evo, tko bi rekao da ovaj vokal ne pripada Doris Dragović?
1: Da, već Heleni Gudelj.
0: Tako je, koja se pridružila diktatorima, ako se ne varam, i nastupili su na Melodijama Jadrana prije 2 godine.

0: I tako mi...
1: Češe me desni dlan, znači davat ću pare.
0: Nema ti druge nego pare.
1: Prošetat se gradom u kostimu.
0: I nek te komunalni redar kazni.
1: Prvo upozori, a onda kazni.
0: Dobro.
1: Idemo jedan po jedan.
0: Ako te sretne prvi put, onda te upozori, drugi put te već kazni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam želim, simpatični moji voditelji.
0: Hvala vama na tim.
2: Puta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
0: A i mi smo.
2: Sad slušam šta reći na ovo. Ono je lijepo pogledati da se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte, pa da je haljina malo ono razrezana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super, pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
0: Eto, vi ste baš moj tip žene.
2: Čuj, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
0: Nije centar, nego jedanaesterac.
2: Je, bravo, bravo. Da. Mislim, šta, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabranila da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, la la la la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole, prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
1: A druga vremena zahtijevaju i drugačija
2: vremena, zakoni su i zakon, postoji Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može se, ne mora živ po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, ona ide privatno u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
0: to neće, to neće.
2: Neće,
0: to neće, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
2: Ja na špicu.
0: A jedan na jedan na ništa.
1: A recite mi, je li malo onda 130 eura?
2: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
1: 300, da.
2: Jer što vi se opali po džepu, onda će se manje skidati.
1: Tako je.
2: Jer će biti skupo.
0: Onda će
2: biti strah. Mislim, malo nemorala ima, sve je otišlo k vragu, da te razumijem, meni je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedan mladoj zgodnoj ženi da se ono po ulici, da se reklamira? Idi, tamo gdje treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledati zgodnu ženu.
1: To ne se ovdje jedva drži.
2: Razgovišeno, razumite, da si bulje u nju.
1: Jasno.
2: Eto, je vam jasno, sam možda rekla malo što
1: ali
2: nije
1: niste,
2: trebalo.
1: Nije, rekli ste vi kako je, ali nismo komentirali, pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da oni hoće.
2: A muški spol voli, pa sigurno da voli.
1: Ali oni se ne skidaju baš.
2: A to u tom smislu ne.
1: Eto Toni, a Toni priča kako on tu viđa muškarce golih torza.
2: Nijednoga muškarca nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćitama da oda. Jedna na plažu. A ovo
0: to, u tangama nisam vidio ni ja, moram priznati.
2: Ja znam. Eto, znači da ste ipak bolji od ovih ženskih
1: danas.
2: Da. Tako vam čas. Eto.
1: Hvala vam puno. Malo smo se nasmijali.
2: Kulali, ali eto, ima nereda puno i nije dobro, ja se baš ne veselim tome, znate.
1: Jasno.
2: Nije to dobro, sve ima svoje granice i kada i gdje.
1: Tako je, i treba...
2: Želim vam ugoda dan predivni ste i Suzana moja, evo, morat ću vas upoznat jednog dana.
1: Da, pa moram slobodno, mi smo tu u gradu, vi slobodno pokucajte.
0: Samo nemoj... Vidjela
2: sam ja neke u osobno i tako dalje, ali nešto se te reklamirati jer slušaju i drugi, tamo do Šibenika moga i tako dalje, rodili.
1: Neka lijepo. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
2: Sve najbolje vam želim, samo tako nastavite. Mene veselite, ja uživam ujutro samo biti.
1: To je lijepo čuti, to je najbitnije.
2: Samo sam u stanu, evo pijem doručku, ja vas slušam i uživam. Uvijek nađem nešto, ja kaj Bože, šta da kažem, ali imam, evo.
1: Ima se uvijek reći. Niste, naprotiv.
2: Moje mišljenje, tu je iskustvo i znanje.
1: Tako
2: je. Grada sam tu, eto ga, dugo i tako dalje. Eto,
1: lijepo.
2: Pozdrav od mene.
1: Pozdrav. Znaš što sam se sad sjetila?
0: Da.
1: Sjetila sam se i one situacije, evo kasnije ćemo da
0: dobro
1: čujemo što nam slušatelj ili slušateljica ima za reći. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar
3: dan. Evo ovako, malo je gospođa prije produžila razgovor pa nisam odmah uspjela dobiti. Ovako, ja imam iskustvo, znači radno iskustvo, davnih godina sa šaltera u jednoj banci sam radila, su dolazili bez majice, davnih godina. I mi nismo smjeli njima reći da se obuku, jer klijent je uvijek u pravu, pa tako i to. Znači, oni ulaze u banku, muškele, ulaze u trgovine, čekaju kruh takvi isto, to je i dan danas sada. Nedavno sam u centru grada snimila curu, nisam je snimila, odnosno fotografirala. Dobro. U tangama. Tange, kostim, ništa, nema, pa evo, nema šugama, nema ništa. Imam tu sliku, to bi možda neki fotograf profesionalni zaradio.
1: Lupino.
0: Pa stavite na internet.
3: Da, nisam ništa, ma kakvi
1: da,
3: mene.
1: Jasno.
3: Ništa.
1: Što
3: ništa.
1: Znači da...
3: Tako da, recite.
1: Mislite li da komunalni redari zaista ih upozoravaju, upražnjavaju?
3: Ne, ma kakvi.
1: Ja ne znam, evo,
3: ništa,
1: ja nisam.
3: Ništa, ma kakvi, to nije ništa se ne upozorava. Oni su, eto...
0: Takvi, ja moram priznati, mene bi bilo neugodno da sam komunalni redar, ozbiljno.
3: Je, točno. Eto, točno.
0: Kako ćeš ti sad kazniti nekoga?
3: Mislim, da.
1: Još na engleski sve to naučiti, objasniti na mote.
3: Možda bi vas ono što mi kažemo blido gledali.
0: Pa
3: kao,
0: sigurno da bi
3: bilo problem.
0: Tako je. Ili bi me pozvala na piće.
1: Još ja mislim da je problem dodatni problem je što kod nas ide prvo upozorenje pa onda kazna. Trebalo bi možda odmah kažnjavati.
3: Ma da, i upozorenje i što sad? Ona obuče se i u sljedeće ulice se skine. Pa mislim, tako to ja pričam o poluotoku, to je tu običajno. Oni iz apartmana idu, skoče na rivi u more, okupaju se i običajno.
0: I vrate se doma,
3: budu. I vrati se u apartmane. Ono, cijele grupe, ja njih.
1: Da smo na Hvaru, 600 eura bi dobili kazne.
3: To prešlo ono.
0: A ko zna ko njima tamo dolazi na Hvar, mislim.
1: Dobro, drugčija ciljana publika i oni su definitivno morali dignuti na 600 eura jer ne bi drugčije išlo, ali doćemo i mi do toga, čini mi se.
0: Ja ne bi baš naplaćivao to.
1: Dobro, ali ti si to ni muškarac, to smo već ustvrdili.
0: A dobro, žena je rekla da i muškarci šetaju goli, nije samo da samo žene gledaju.
1: Ali ti ćeš podnijeti tu žrtvu za sav muški rod. I tu ljagu na vašem imenu samo da možeš promotriti koju.
0: A što je lipo je.
1: A budemo realni. Ali evo, ja se slažem s gospođom, kazne trebaju postojati i možda i trebaju biti malo redovitije, češće i strože. Hvala vam. Recite.
3: Samo još da zaključim, što kaže vaš kolega, što je lipo je i muški, znači mahom, jer je njima jako vruće, a nama nije, mahom muškarci jače tjelesne težine,
1: aha,
3: veće, su goli, jer njima je vruće. Mislim, gornji
1: da,
3: dio.
1: Znamo svi, znamo što ste htjeli reći, jasno je.
0: Bolje da ste to rekli vi nego ja.
3: To nije lipo gledati tako uopće.
1: Da, slažem se.
3: Eto, hvala vam, smo se našalili i to
1: da,
3: to.
1: Da, upravo tako.
0: A zato i služimo, da se šalimo. Nije ovo bila tema sad nešto ozbiljno, da mi nekoga prozivamo komunalne redare ili nešto, ne daj Bože, nego čisto ovako, kako bi se trebalo ponašati.
1: Da, i naše mišljenje u svemu tome i evo imamo već
0: ali ja
1: neko
0: kažem,
1: gužarele
0: ja,
1: su se linije.
0: Da sam komunalni redar, ja bi imao baš problema.
1: Dobar dan.
0: Halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Vidim da imate zanimljivu temu. Pošto sam ja profesionalni kuhar, znači cijeli život radim po restoranima. Od Europe, juga, sjevera, ne znam što sve ne. I zadnjih 23 godine sam šef u Bodulima na otoku Ugljanu dole u Kukljici i svašta sam vidio.
0: Eto, kako vama u restoran dođu obučeni?
4: Znao sam nekada intervenirati i upozoriti gosta da ne možeš ući bez majice, da ne možeš ući u kupačim i tako dalje, da ne pričam što sve naprave.
1: Je li to polučilo rezultate?
4: A slušajte, teško je sad reći jel ljudi to kao, ne možeš ti kao gost, je on, pa nek uđe kakav
1: da,
4: hoće. Ali gdje je kultura, gdje je, ne znam, status konobe Stari Mlin, koja je, ne znam, 40 godina, ona ima svoj imidž, ne možeš ti tamo ući.
0: Tek tako.
4: Sjesti mokri kupačih, a na drugom stolu sjede neka uredna gospoda sređena i sad, što reći na to, jel? Nema to veze, bio stranac, bio naš.
1: Tako je. Ali iz godine u godinu pretpostavljam da je stanje sve gore.
4: Je. Je, I ja sam kao šef milion puta upozorio gosta da vi ne možete ući bez majice, da ste vi goli, ne znam, bosi. To je onda kad neko drugi stol jede, ja mislim da se čovjek ugadi na to, jel?
1: Jasno, da. Trebalo bi staviti, možda jeste razmišljali o tome da na sam ulaz stavite onaj natpis
4: kako,
1: ili već to imate.
4: Znate kako odgovorne osobe na to gledaju. Bitno je da je gost ušao da će nešto potrošiti.
1: Tako je, evo, tako je. On vama plaća i vi sad morate otrpiti apsolutno sve.
4: Ali ja kao veliki mesar, velika struka, to ne prihvaćam, pa da se radi o ne znam kome.
1: Eto ga, treba biti dosljedan, treba biti svoj. Nećemo stati na kraj tome ako nismo dosljedni.
4: Evo, ja trenutno sam kuhar u vrtiću tu u Sukošanu i sad kako bi izgledalo da ja isto vidim dođu neki roditelji isto tu u takvu ustanovu, kao dovode djecu, dođu isto u nekakvim neprimjerenim, ajmo reći,
1: odjevnim kombinacijama.
4: Pa tako.
0: Ma ja mislim da bi se mi trebali svi opustiti, da se svi skinemo goli i onda bi sve bilo u redu.
1: I onda bi se vrlo brzo svi navukli jer ne bi bilo više fora.
4: Pa ja to govorim iz svog ovoga. Nekako naravno. Imam svoju pristojnost kao naravno. Kuhar, da sam odjeven, uredan, čist, obrijan, ako treba i krvatu staviti u kužini, da izgledam našminkan, ne znam, kako će to izgledati da oni mene vide tako.
1: Tako
4: da.
1: Je, jer to očitava imidž.
4: Onda bi to bili komentari, joj, gledajte onog kuhara tamo iz vrtića, grozan je, ajmo reći.
1: Da, naravno to.
4: A ja teška šminka.
0: I patite, non stop obučeni do grla.
4: Slušajte.
1: Sve se može kad se...
0: Jeste razmišljali, onaj se reklamirao kao goli kuhar. I stekao je bogatstvo.
4: To je jedna vrsta gluposti koju su izmislili nekakvi, jel? Da bi bilo popularno ljudima gledati.
0: Upalilo mu je.
1: Tako je.
4: Upaliti može.
1: Je, upalilo
4: ja mogu upaliti i gradele i ispeći.
1: Tako je, i konkretno nešto. Konkretno nešto da se pojede, a ne prodavati.
4: Takve vrste reklama ne prolaze. Niti me zanimaju, niti me interesantne, niti gledam, niti slušam. Često me ljudi pitaju što se ja ne prijavim, ne znam, kao profesionalni kuhar na,
1: dobro, na neke,
4: razna
1: da.
4: Natjecanja, razne televizijske sve. To je samo show za one koji ne poznaju dovoljno materiju.
0: Dobro.
4: Ja tamo ne bi otišao nikada. Nikada.
0: Dobro, hvala vam.
1: Hvala
0: puno.
1: Vam što ste podijelili s nama ljudi. Svoje mišljenje. Uživajte u pozdrav. Ostatku ovog dana. Pozdrav. Evo sad napokon da se nadovežem, jer je ovo baš nešto što sam, o čemu sam htjela pričati, a to je ulazak u gradske institucije. Dakle, ljeti je ono kad ljudi u vrućini svoj to i zaborave da su preoskudno odjeveni, a moraju neki papir podignit, pa samo da kažem kratko, onaj čovjek u Mostaru što je otišao u dućan pored i obukao žensku haljinu i vratio se i ušetao svaka
0: bilo
1: čast.
0: Kako. Eto.
1: Da.
0: Imamo mi još poziva. Halo, dobro jutro. 314, 315. Tema je gol ili ne prošetati je. Gradom.
1: Dobro.
0: Halo.
5: Halo.
0: Je se čujemo?
5: Je. Došla nedavno mlada djevojka na pumpu, prati auto, prosula cite, gole guze, provukla špag kroz guzu i tako lipo pere, uživa.
0: A ovi što su ostali prali auto isto su uživali.
5: Jesu.
0: Jel da jesu? Ja se kladim da je onaj mada iza je. Nje zvao prijatelja. Dođi vidjeti. Dođi oprat auto. Jer ovdje jedna pere auto u kostimu. 100%. Da,
1: profitirala je praonica definitivno.
5: Ma divota. Pogledi su letali.
0: Jel da jesu? Pa ja sam uvjeren u to.
5: A što da vam kažem, eto tako.
0: Ja, još je bila mlada i zgodna, jel tako?
5: Ma, apsolutno, pa zato je i došla tako.
1: Ne, pokazat se.
0: Ja bi joj besplatno oprao auto.
1: Ali ti si ti?
5: Pa nisu svi tako. Oni tako bi uživali, je. Ne bi trošili šolde se vrijeme na to.
1: Da.
5: Dobro, eto to.
0: Hvala vam
1: što ste s nama podijelili ovu zanimljivu situaciju.
5: Doviđenja, Bog, sve vam najbolje.
1: Također.
0: Gledaj, kad gledaš televiziju, one popularne svjetske destinacije, Miami, Hawaii, svi šetaju više manje gole.
1: Da, mi ne želimo biti Kalifornija.
0: Razumiš?
1: To je bio njen stan, ali mi ne želimo biti oni. Mi želimo biti
0: mi. Pa mi moramo biti bolji.
1: Ostati dosljedni.
0: Skinimo se do kraja.
1: Skinimo se.
0: To je bilo sve što se tiče bikinija danas. Razmislit ćemo što ćemo dalje. Očekuju nas vijesti, je li tako?
1: Da, točno u 9 sati. Radio

0: Ok, prodajem ga samo zato što nema klimu.
1: Aha.
0: To je to.
1: Dobro. Cijena?
0: 4000 eura.
1: Dobro, evo sad znamo sve, pa tako da, da se ne javljaju bez veze oni koji nemaju
2: 4000
1: eura.
0: A ako je neko ozbiljan, dogovorit ćemo se.
1: Aha.
0: Ne mogu ga više gledati.
2: Od muke.
0: Na suncu. Od muke, da.
1: E. A koje je boje?
0: Metalik sivi.
1: Aha, dobro. Okay.
0: Dobar je, stvarno je očuvan kod mene 20 godina, eto, samo radi klime, ga prodajem.
1: Dobro.
0: Na telefon 098
1: 098
0: 788
1: 788
0: 461
1: 461
0: yeah.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Dakle, prodaje se Mercedes 124-250 dizel iz 87. godine, registriran je do 11. ili vam ga studenog mjeseca 2026. godine, prešao 400.000 km, cijena 4.000 eura, ali može i dogovor boja Metallic Sivi.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Ja prodajem Golf 5 automatic 2.0 TDI 2004. godina. I prodaje još jedan mali Citroen C2 1.4 HDI, on je 2008. godina. Broj 092 10 50 566.
2: Može, hvala vam.
3: Hvala lipa i svako dobro.
2: Također. Prodaje se Golf 5-ica, automatik 2.0 TDI 2004. godište i Citroen C2 1.4 HDI 2008. godište. Broj je 092 10 50 566.
1: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo, prodajem 4 ljetne gume Fulda, vožene 4 mjeseca. Dimenzije 185x55 R15 i prodajem Clio CDL 1.5 kompletno za dijelove, može se i popraviti, i jednu ovoga američku biciklu tipa Pony, ovoga atraktivno sređena, na broj telefona 098 219 065.
1: Hvala puno.
4: 65, da.
1: 65. Dobro.
4: Hvala.
1: Dakle, prodaju se 4 ljetne gume Fulda, 4 mjeseca stare, 185 55 R15 i Clio Cell i čini mi se 1.5 za dijelove, ali može se i popraviti. Te jedna atraktivna američka bicikla tipa Pony 098 219 065.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Dobar dan, prodajemo agrega bila 3,5 kW, još više od godinu dana ima garanciju.
2: Dobro.
5: Nijemski stanov. Moj telefon 0043 0043.
2: Nije 0043 nego 043. A. Dalje. Slabo vas čuje. Amo iz početka. Amo iz početka. 043
5: 00
2: 43. Aha, dobro, ipak je to ni bio u pravu. 0043, dalje.
5: Ja, 650.
2: Dobro.
5: 390.
2: Dobro.
5: 4779.
2: Koja je to zemlja?
5: Austrija.
2: Austrija.
1: Pa što niste rekli da nas se slušaju u Austriji?
5: Ne, mi smo tu u Ninskim stanovima.
2: Ninski stanovi.
5: Ja, bila je agreda novi još godina dana i više garancijima.
1: Aha.
2: Aha, dobro. Dobro, sad smo u Europskoj uniji, pa onda nema roaminga, možete slobodno
5: ja
2: svi vi koji se pribojavate nazvate na ovaj broj. Dobro.
5: Pa to se, može i poruka.
2: Može
5: ja
2: i poruka, aha, dobro, dobro, može, u redu. Hvala,
5: hvala
2: vam puno, doviđenja. Dakle, prodaje se agregat, garancija, star više od godinu dana, ili ostalo garancija još više od godinu dana. U svakom slučaju, sve što vas zanima, možete sad

specijale na posteljinu, tako da mi je žao zašto to kroz neki period ne pridajemo puno važnosti. Nažalost, niko više ne zna ni što je iglanikonac, na primjer, sve smo došli do toga da kažemo ne isplati se.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Simbolično je opjevao Marijan Ban pjesmu o Galebu, a kad smo kod Galeba, galebari se iz prozora i terasa, barem kad se po ulici šeću oskudno odjeveni pripadnici muškog i ženskog spola. Vruća tema koja je jutros pokrenula naše vjerne slušatelje bilo je hodanje u kupačim kostimima ili barem u nekim oskudno odjevenim odjevnim predmetima. Golotinja nije nekažnjiva, kazne su poprilično vruće, u najboljem slučaju dobijete opomenu, a kako kažu naši slušatelji, treba ih opaliti po džepu, barem ako nose hlače pa džep imaju, pa će se onda malo pametnije odjevati. Tako da vi sad razmislite kako ćete prošetati centrom grada. Kako bi slušatelji sankcionirali ovakve padobrance, saznali su u Jutarnjoj Čakuli Toni Dunatov i Marina Vuka.
1: Dobro jutro vam želim, simpatični moji voditelji.
2: Hvala vama na tinku.
1: Kuta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
2: Sam
1: šta reći na ovo, ono je lijepo pogledati da se žena obuče finu haljinu pa lijepi dekolte, pa da je haljina malo ono razrezana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super, pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
2: Eto, vi ste ovo baš moj tip žene.
1: Čujte, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
2: Nije centar, nego jedanaesterac.
1: Bravo. Da. Mislim, šta je, ja bih to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole, prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
3: A druga vremena zahtijevaju i drugčija ponašanja. A nakon
1: vremena, zakon postoji, Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može, se ne moraš i po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, ona je privatno u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
2: to neće, to neće.
1: Neće,
2: to neće, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
1: Ja na špicu.
2: A jedan na ništa.
3: A recite mi, je li malo onda 130 eura?
1: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
3: 300, da.
1: Jer što vi se opali po džepu, onda će se manje skidati.
3: Tako je.
1: Jesi im biti skupo.
2: Onda će biti
1: malo nemorala, ima, sve je otišlo k pragu, da se razumijem, meni je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedan mlade zgodnoj ženi da se ona po ulici, da se reklamira? Idi, tamo bi treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledat zgodnu ženu.
3: Toni se ovdje jedva drži.
1: Razgovišeno, razumite, da si bulje u nju.
3: Jasno.
1: Eto, je vam jasno, sam možda rekla malo što
3: ali nije
1: trebalo.
3: Nije, rekli ste vi kako je, ali nismo komentirali, pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da oni
1: hodaju. A muški spol voli, pa sigurno da voli.
3: Ali oni se ne skidaju baš.
1: A to u tom smislu ne.
3: Eto Toni, a Toni priča kako on tu viđa muškarce golih torza.
1: Nijednoga muškarca nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćitama da oda. Jedna na plažu. A ovo
2: to, u tangama nisam vidio ni ja, moram priznati.
1: Ja da. Eto, znači da ste ipak bolji od ovih ženskih
3: danas.
1: Da. Svaka vam čast. Eto.
3: Hvala vam puno. Malo smo se nasmijali.
1: Ali eto, ima nereda puno i nije dobro, ja se baš ne veselim tome, znate.
3: Jasno.
1: Nije to dobro, sve ima svoje granice i kada i gdje.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav